me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrs.